dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Dobro jutro, utorak je 23. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, najveće prosječne plate u zemlji imaju zaposleni u IT sektoru i iznose oko 2400 maraka. Slijede financijski sektor i javna uprava s primanjima iznad 2000 maraka. Najniže plate zabilježene su u ugostiteljstvu, gdje radnici u prosjeku zarađuju nešto više od 1150 maraka. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu ove godine iznosila je 1684 konvertibilne marke. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović za 30. juni zakazao je sjednicu ovog doma, prvu otkako je preuzeo funkciju po redovnoj rotaciji. Pred delegatima će se naći 85 tačaka, uglavnom izvještaja, informacija i međunarodnih sporazuma. Na predloženom dnevnom redu nema prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, niti prijedloga zakona o sudu BiH koji su među ključnim uslovima za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dao je saglasnost na odluku kojom se povećava vrijednosni prag za uvoz vozila namijenjenih osobama s invaliditetom sa 30 na 45 hiljada konvertibilnih maraka. Predviđeno je da se ovaj iznos u buduće usklađuje sa stopom inflacije. Odluka će biti upućena u javne konsultacije, a konačnu riječ daće Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, Federacija Bosne i Hercegovine u maju ove godine izvezla je robu u vrijednosti većoj od milijardu maraka, što je 8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz je iznosio skoro 1.931.000.000 maraka, pa je trgovinski deficit dostigao oko 895 miliona maraka. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 50% i Italija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. U Sarajevu sunčano prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, iako zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSN. Posjetite nas, prvi sprat, Aria Mall.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na Olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na Olimpijskom bazenu otoka.
0: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. U Sarajevu sunčano prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, iako zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi. Dobri hit.

0: uvijek je najbolje kada slavimo zajedno. I tada sam ja, sasvim ja.
1: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u.
4: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
7: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.
8: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
9: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend

Dobro jutro. Utorak je 23. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, najveće prosječne plate u zemlji imaju zaposleni u IT sektoru i iznose oko 2400 maraka. Slijede financijski sektor i javna uprava s primanjima iznad 2000 maraka. Najniže plate zabilježene su u ugostiteljstvu, gdje radnici u prosjeku zarađuju nešto više od 1150 maraka. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu ove godine iznosila je 1684 konvertibilne marke. Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović za 30. juni zakazao je sjednicu ovog doma, prvu otkako je preuzeo funkciju po redovnoj rotaciji. Pred delegatima će se naći 85 tačaka uglavnom izvještaja, informacija i međunarodnih sporazuma. Na predloženom dnevnom redu nema prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, niti prijedloga zakona o sudu BiH koji su među ključnim uslovima za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dao je saglasnost na odluku kojom se povećava vrijednosni prag za uvoz vozila namijenjenih osobama s invaliditetom sa 30 na 45 hiljada konvertibilnih maraka. Predviđeno je da se ovaj iznos u buduće usklađuje sa stopom inflacije. Odluka će biti upućena u javne konsultacije, a konačnu riječ daće Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, Federacija Bosne i Hercegovine u maju ove godine izvezla je robu u vrijednosti većoj od milijardu maraka, što je 8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz je iznosio skoro milijardu i 931 milijun maraka, pa je trgovinski deficit dostigao oko 895 milijuna maraka. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 53,6%, a najvažniji vanjsko-trgovinski partneri bili su Hrvatska, Njemačka, Austrija i Italija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. U Sarajevu sunčano prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, iako zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh.

0: Ovo je Hit FM, čitav život sam pogrešno spremala kljukušu, kaže slušateljka. Nakon vaše jučerašnje dileme ja sam pitala svoju nanu i ona mi je lijepo objasnila da se uvijek u Sarajevu, dakle, kljukuša pravila sa rezanim krompirom, a ne sa rendetom, kaže nam slušateljka. Eto, nana najbolje zna, to je nanina kuhinja, to sam rekao i ja. Andrej se nije složio i izgubio kilogram kljukuše, sebi neće doći. Dobro, idemo kratko na reklame, pa za današnji mini koncert da vidimo šta ćemo.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje

prodavnica u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Samo hitovi. Hit FM.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće-Ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236.

Motorex, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj

0: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
0: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
0: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma ubrusi, Marku 20. Više na robot.ba.

Dobro jutro. Utorak je 23. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, najveće prosječne plate u zemlji imaju zaposleni u IT sektoru, iznose oko 2400 maraka. Slijede financijski sektor i javna uprava s primanjima iznad 2000 maraka. Najniže plate zabilježene su u ugostiteljstvu, gdje radnici u prosjeku zarađuju nešto više od 1150 maraka. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu ove godine iznosila je 1684 konvertibilne marke. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović za 30. juni zakazao je sjednicu ovog doma, prvu otkako je preuzeo funkciju po redovnoj rotaciji. Pred delegatima će se naći 85 tačaka, uglavnom izvještaja, informacija i međunarodnih sporazuma. Na predloženom dnevnom redu nema prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, niti prijedloga zakona o sudu BiH, koji su među ključnim uslovima za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dao je saglasnost na odluku kojom se povećava vrijednosni prag za uvoz vozila namijenjenih osobama s invaliditetom sa 30 na 45.000 konvertibilnih maraka. Predviđeno je da se ovaj iznos u buduće usklađuje sa stopom inflacije. Odluka će biti upućena u javne konsultacije, a konačnu riječ daće Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, Federacija Bosne i Hercegovine u maju ove godine izvezla je robu u vrijednosti većoj od milijardu maraka, što je 8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz je iznosio skoro 1.931.000.000 maraka, pa je trgovinski deficit dostigao oko 895.000.000 maraka. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 53,6%, a najvažniji vanjsko-trgovinski partneri bili su Hrvatska, Njemačka, Austrija i Italija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. U Sarajevu sunčano prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, iako zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

0: sretan put. Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Snajevi, Toyota.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Osam je prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Obično u ovom satu, Andrej, ostavljamo broj telefona otvorenim za naše slušatelje, da li za naše super igrice koje imamo, za neke nagrade ili za teme i dileme. Danas nagrada imamo, pita slušateljka one seksi majice Hit FM za plažu, ima li? Ima! Uskoro ih dijelimo. Ostanite sa nama.
5: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: I'm from Bosnia, take me to America.
4: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro si. Aj, živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
8: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
9: Crvena jabuka gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Stvari tri dvije djevojčice.
1: Da, oni su nam došli u posjetu, došli su po svoje majice i ovaj... Ja ih, evo, molim da idu u program, međutim oni se malo stide.
0: Pa dobro, nekako mi je to i zaočekivano. I ja kad sam bio ovako mali, ovaj, mislim da sam tek tad probio otprilike led sa nekom školskom priredbom. Vodio sam je tako, negdje sam imao 11-12 godina. Koliko ima je najstarija djevojčica?
1: Vidi, idemo se malo posvetiti našoj djeci, brzo se vraćamo, ovaj, mislim da su neke majice dobili, tako da idemo ih počastiti, pa se brzo vraćamo u program.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.

0: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Merkator Dobrinja i Aria Mall, te u Merkator centru Tuzla.
1: Upijem i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: Čudno neko jutro danas, dešavaju nam se neke nevjerovatne stvari, ali hajde dobro. Nakon posjete naših najmlađih slušatelja idemo dalje, dakle morali smo se malo i njima posvetiti. Naš slušatelj davao petero djece da vide radio. Vidi kako je to lijepo.
1: Pa lijepo je i bili su oduševljeni, drago mi je da
0: dođu. Šta mi je što smo podijelili sve lopte, dakle mi smo ovaj mjesec podijelili ovih 500 lopti koje smo sakupili u našoj akciji, jedna lopta za jedno dijete, za jedan dječji osmijeh. Najveći broj lopti podijelili smo u Ilijašu, kao što smo i obećali, i bilo je zaista sjajno, bilo je preko 2000 mališana.
1: Kamo sreće da smo imali mi loptu za bukvalno svako dijete, ali bit će prilike u nekom narednom periodu da izmamimo još dječjih osmijeha kroz neke druge aktivnosti.
0: Na ovaj mjesec je bio i više nego uspješan za nas, toliko smo nekih aktivacija imali na terenu da je to nevjerojatno. Od drke na bazenu ovih naših amatera plivača.
1: Ne bih ja rekao amatera, ja bih rekao profesionalnih plivača, s obzirom na kako su oni plivali, i ako bi uzeo sebe u obzir kako bih ja plivao i kakav bi ja rezultat ostvario, oni su emire strogi profesionalci.
0: Pa, toliko smo nagrada podijelili da završili smo sa ovim dječjim danom u Cineplexu, mm-hmm. I bilo je stvarno fantastično, puno kino, sjajna premijera, sjajan film.
1: Djeca se zabavila.
0: Da.
1: Bilo je baš stvarno lijepo i moja kćerka je bila i evo od kako smo bili u subotu do danas ona ne prestaje govoriti, ide u kino. Tako da kad ćemo opet
0: paziti, djeca vole kino. To je taj jedan stvarno čaroban svijet, poseban svijet, još ako je dobar film, onda je to pun pogodak.
1: Apsolutno se slažem i moram da kažem i da pohvalim i Cineplex, a i nas, s obzirom da porodični dan koji su organizovali zaista je bio sadržajan i bilo je dosta zanimljivih ovih aktivnosti, da tako ih nazovem, za djecu, dosta igara, dosta mogućnosti da se zabave, i zapravo to je ono super, znaš, da ne bude to samo dođeš u kino, eto tako.
0: Još da vas spremimo za more i to je to, dakle, šta možemo da damo? Imamo ove super majice Hit FM za plažu, da budete prepoznatljivi.
1: Da vas vide od svakud.
0: Imamo dvije dana za podijeliti, 061, 010, 030 naši broj, morate biti brzi. Ali isključivo samo za plažu, imamo dobar razlog, zato što je majica bijela pamučna, ima ovaj veliki logo Hit FM-a. I odmah da ljudi znaju da ste urbani, da ste normalni, da niste nekakav probi svijet.
1: Tako je, a i majica je bijela s razlogom, s obzirom da na moru je, jeli, uglavnom neko to jako ješka sunce, pa da onda ne bude crna, pa da privlačiš. Onda te fino istakne.
0: A to je to. Zato smo rekli naše seksi Hit FM majice. Što, i muškarci mogu izgledati
1: Pa što ne bi mogli?
0: Privlačno.
1: Pa što ne bi mogli, naravno da mogu.
0: Jest, kad mogu žene što
1: do duše sad zavisi ko ima malo veći stomak.
0: Vidi, ja sam se često pitao, to smo neki dan razgovarali, ja ne znam kako smo mi muškarci privlačni ženama.
1: Zbog tog stomaka.
0: Ovakvi kakvi jesmo.
1: Pa dobro, znaš šta, ja ne bih rekao da smo mi baš privlačni u ovom momentu, možda smo bili privlačni kad smo bili mladi, zgodni, lijepi.
0: Govorim
1: generalno muškarcima.
0: Generalno muškarcima, dakle.
1: Pa dobro, vidi, Emire, slažem se, a s tobom muškarci često ne vode računa o sebi. Iz nekog razloga, ne znam zašto je to tako.
0: Ajde da vidimo, možda slušatelj zna zašto muškarci ne vode računa o sebi, pitanje dana.
2: Zašto muškarci ne vode, nisam čuo.
0: Zašto muškarci ne vode računa o svom izgledu? Pogotovo ovi oženjeni. Oni se, čim se on oženi, on je završio karijeru. Odmah mu
1: pojavi se stomak.
0: Stomak mu se pojavi. Odmah to je kao, ako hoćeš da znaš čija žena dobro kuha, kaže pogledaj u stomak muškarca. Iako ima stomak...
2: Pa to je koji ako ćeš u kakav restoran, pogledaj kuhara, ako je debeo, dobar je.
0: Tako je, dakle, što se nas muškaraca tiče, Andrej nema stomačića, njegova ne kuha ništa, a mene je moja izgleda, raspustila. A moram da je pohvalim, pazi, za godišnicu braka vodi me na more, sljedeće sedmice.
1: Pa lijep poklon.
2: Ja sam imao nedavno 10 godina, brak.
0: Oj, pa ti si zelen još, ti si beba. Andrej
1: ja sam još veća.
0: Nismo imali, nisam pitao, ne zanima, mi smo već ušli u konverzaciju, tako da sad idemo se predstaviti pa da malo pričamo o tome. 10 godina, kažeš, braka. Dakle,

0: Ovo kod nas, Andrej, je željeznička stanica. Ćao, Mario, vidimo Ćao. Se. Odnese čovjek majicu.
1: Nek nosi. Nosi sve.
0: Vidi, to je sjajno. Dakle, ali vidi, nas je vrlo jednostavno, ali i teško pronaći.
1: Jednostavno komplikovano.
0: Jednostavno komplikovano. Mi namjerno nismo izložili nikakvu reklamu, neki putokaz do Hit FM-a, međutim sad ono smo...
1: Pa bili bi kolodvora, ne stanica da smo izložili.
0: 061.10.030, idemo dalje, dakle imamo još jednu Hit FM majicu koju dijelimo danas, a sutra nastavljamo sa podjelom dresova.
1: Ali za more, ne smijete ni za šta drugo, ovo je samo za more majica. Dakle,
0: za plažu.
1: Ne, ništa...
0: Ako hoćete da budete ja primjećeni na plaži, onda je ova Hit FM majica... Ovaj...
1: Ništa ovo za pokući, to ništa. Ništa.
0: I nema spavanja u njoj.
1: Tako je.
0: Kad krema zna ovaj, šta je noć, šta je dan, a da majica ne zna. Kaže, ja bih obukao tu majicu, ali žena mi brani, kaže slušatelj na broju 061.
1: Što mu žena brani?
0: On neće da bude on primjećan.
1: Aha, onda je možda ili lijep slušatelj neki.
0: Šta?
1: Možda je lijep i zgodan slušatelj, pa žena ga malo krije.
0: Svoje poženi sigurno je lijep.
1: Pa dobro, vjerujem, ali mislim generalno onako objektivno lijep i zgodan. Možda treba da se sakrije. Vidiš ti to?
0: Idemo dalje, dakle evo, njih petorica su odmah se javili da ovaj, ako ima Instagram profil te što hoće da se što joj ne smeta ovaj, što je neko oženjen, pa kaže evo da se ponudi, možda.
1: Ma nije to baš takva rijetkost, ja mislim da u suštini ako ljudi, ali mislim tam je priča ono bez veze skroz da nešto se varaju supružnici, to mi je
0: pa vidio,
1: da ne kažem neku tešku riječ, ali to mi je iskreno bez veze. Mislim, razvedi se, bolje ti razvedi se fino i onda nemaš tako ovako, hajde što varaš ti nekoga, nego varaš sebe, lažeš

0: znamo jel, šta je sa 25 emocija, šta je sa 55, 65. To je sasvim prirodno da se jel, ta vrsta emocije kroz vrijeme mijenja. Jel se slažete sa mnom?
1: Slažem se.
0: Na tome nije isto, niste vi isti odnos imali prema svoje sadašnjoj supruzi kada

0: upoznala u najboljem mogućem trenutku.
1: Da.
0: Kad sam bio i ostvaren, kad sam završio taj neki momački život i kad sam postao stabilan.
1: Da.
0: Jedno je muškarac koji u životu nije prošao, ne znam, te sve neke faze koje nas muškarce tjeraju da se dokazujemo prvo s drugima, pa onda sebi, pa onda i kad dođeš u situaciju da u stvari ti je sasvim dovoljno da si načisto sam sa sobom.
1: E da, da, da. To je ono što sam rekla na početku, znači kada stupaš u brak moraš tačno znati šta te očekuje, a da bi to znao moraš biti ostvaren i odrastao. Evo.
0: Ali znaš šta mi je samo nije interesantno sa ženskog ugla gledanja ove priče?
1: Nisam vas čula, što ste me pitali?
0: Interesuje me žensko stajalište ove priče. Dakle, koja je dakle slobodna, uzmimo da je žena slobodna, a da je muškarac zauzet i da je on taj koji je vara. Kako ona može da cijeni jednog takvog muškarca za kojeg zna da je spreman da žrtvuje ono što je najvažnije u životu, i šta će ti takav muškarac uopšte?
1: A što vi mislite da uopće ona stupa s njim u neku vezu da bi ga cijenila?
0: Pa šta hoće da iz interesa, iz neke koristi, iz požude, iz strasti, iz čega već?
1: Ako imate i to, imate i to, vidite, žena koja je otvarena ima 45 godina lupa, nije sad bitno, ona nema i te interese prema muškarcu kad joj je kao 25. Pazite, kad je 25, svaka žena u stvari želi da ima pored sebe muškarca.
0: Ali znate šta je sad sa muškarcima? Muškarac koji ima recimo 50, on neće tu ostvarenu sa 40, on hoće tu neostvarenu sa 25.
1: Tako je. Znate zašto?
0: Znači ova kao za njega, ona je stara za njega, kaže, pa koliko je tebi 50, koliko je njoj 40, stara je ona za mene.
1: A znate zašto je to, Emire?
0: Zašto?
1: Zato što se ja sa 60 godina ne mogu diriti nikome, jer sam ja ostvarena žena, prema tome meni ništa nije, što bi rekli naše, za premedet, jel? Prema tome, znači, ako on ima 50 godina, on može zadiriti djevojku, ženu od 25, jer ona još uvijek nije nezrela, ona još uvijek djelomično nezrela. On je može zadiriti automobilom, novcem, ne znam, ja sigurno ne inteligencijom, jer to žene mlade, njima to nije bitno, jel? Prema tome, oni traže mlade žene iz tih razloga, jer oni, vrlo je teško zadiriti ženu koja je samosvjesna, odrasla, znate, to je vrlo teško, morate priznati, nije isto.
0: Ali znaš što sam ja primijetio? Evo, ja sam primijetio, ajde da se napravimo blesavi, dakle, u Sarajevu za svojih godina sam vidio sve i svašta. Takve žene koje su ostvarene, koje su, imaju novac, imaju sve, karijeru, njih privlače sirovi muškarci.
1: Tako je.
0: Kad kaže sirov.
1: Tako je. Tako je. A znate zašto?
0: Zašto?
1: Dajde da se ne lažemo. Pa zato što ona ne traži muškarcu budućeg supruga niti oca svoga djeteta. Ona traži avanturu.
0: Avanturu,
1: tako je. Jer ona je ostvarena, ne mislim, ne znam, više ne može da rađa, neće ostvarivati se u braku, i ona traži muškarca, da li mlađeg od sebe. Sad je pošast, vidite, vi znate sada, žena koja imaju 55 godina, ajmo, neću rudno da se izražavam kako se zovu te, ili kako ljudi zovu te žene. Imate žena koja imaju 55 godina, imaju muškarca od 35, ja objasni meni, šta traži muškarac od 30 godina sa ženom od 55 godina? Šta traži?
0: Nemam pojma.
1: E, pa zato ga je upitati Andreja, kako bi njega mogla privući bilo kakva žena od 55 godina? Da!
2: Ne bi mogla. Iskreno, ne bi mogla.
1: E, pa zato vam kažem. Prema tome tu je, znate, obostrani neki interes. Taj momak možda od 35 godina ima neki interes. Možda mu se ta, kako vam rekla, ta starija žena, znate, možda ima problem, ne znam, nekog Edipovog kompleksa. Boga ti pitaj šta tu sve može biti. Prema tome, znate, to su, vrlo su to teške. Ja apsolutno ne osuđujem nikoga, osim, mislim da završim ovu priču, mogla bi ja pričat dugo. Ja nikoga ne osuđujem, smatram da u životu može svašta da se desi, ne možemo reći, ja neću, ja ću biti cijeli život u braku, ja nikad neću prevarati svoju ženu.

0: Ipak, mada ima slučajeva kad izdrže ovaj 40 minuta, djeca, roditelji se baš potrude, ali recimo jedino kome ne bismo preporučili, to su srčani bolesnici. Ali sad imamo jedan slučaj, recimo gospodina koji je imao infarkt pluća i on redovno dolazi kod nas, bukvalno kada je izašao iz bolnice.
1: Samo malo, mjesto. Zar postoji, Andrej, infarkt pluća?
2: Postoji.
0: Postoji, da.
2: Postoji, infarkt želuca može biti.
0: Da.
1: Čuj to.
2: Da, to sam ti ja imao situaciju jednu.
1: Dobro, vratimo se na epiterapiju.
0: Da, bukvalno prvo mjesto na koje njegova supruga je zakazala termin prije nego što je on izašao iz bolnice. I znači, izašao je u petak iz bolnice, u subotu ujutru je bio kod nas i redovno dolazi na epiterapiju i skoro je do kraja.
1: Pomaže li to recimo ovako za živce ili to...
0: E, tu najviše volimo, posebno za živce, tu najviše...
1: Ne, za smirenje, da se malo čovjek opusti. Jeste. Svi smo mi nekako, prvi ja u grču nekom, počitav dan i nemam taj neki... ispusni ventil, neko se bavi nekim sportom, neko šeta po Trebeviću, neko ovaj...
0: Da, apiterapija tu posebno pomaže zato što zvuk pčela reaguje na naš mozak i tako se mozak smiruje, umiruje i sad dok vi to udišete i sve, i evo ti spomenuo telefone. Mi obično ljudima preporučimo, ok, svi žele da se slikaju, snime i mi to je ok. I mi im preporučimo da to rade u tom dijelu kada je predinhalacija. A kada se spoji na košnicu i kada imaju poslije propuste, mi predložimo njima da ostave telefone, da ih ne koriste, da baš...
1: Samo meni nije jasno, kako se oni spoje na košnicu?
0: Pa lijepo, imamo mi jedan poseban filter koji stavimo na tu košnicu, imamo i posebnu zaštitu, često ljudi pitaju će li mi kao pčela uletiti u nos ili nešto slično tome, neće, sve je bezopasno, evo možemo kasnije to podijeliti kod vas na story pa nek ljudi vide kako to izgleda.
1: Bilo bi interesantno, ja nisam vidio, ne znam kako izgleda.
0: Moramo, podijelite na story, pokazat ću vam kako se to spoji i onda lijepo ljudi to udišu, a ono što isto zanimljivo jeste da su naše pčele slobodne, one izlaze, odnosno mi imamo vani otvor, izlaze i ulaze u košnicu i stalno donosi ono novo što je dobro za naš organizam.
1: Koliko to košta?
0: To košta 35 maraka puni tretman, a taj samo iz košnice je 20.
1: Dobro, koliko traje?
0: Ovaj puni 45 minuta, udisanje zraka samo iz košnice je 20 minuta. I poslije toga mi damo kafu gratis u našem šadrvanu, vodu, počastimo vas, znamo vam da prošijete.
1: Hajde sad da objasnimo ljudima gdje se vi nalazite.
0: Mi se nalazimo u Gladnom polju. Mislim da svi ljudi znaju gdje se nalazio prije Plavi Grana. Sad je tu Amko prodanca i bukvalno samo dođete do te prodance i vidite putokaz desno Maksuz, pratite putokaz i eto vas kod nas.
1: Plavog Grana, pa Andrej, jesi li bio nekad kod...
0: Samo desno.
2: Bio sam u Gladnom polju, sad taj Plavi Grana nešto ne mogu da povežem. Ali davno sam bio u Gladnom polju. Mislim, nisam stvarno imao nikakvog razloga.
1: Ima li nigdje da ti nisi bio? Dakle, kažemo Cicin,
2: teško.
1: Gladno polje bio sam.
2: Teško da ima neko mjesto.
0: Dobro, svugdje ste i vi bili.
1: Pa bio sam, ali sada sam bio kod Plavog Grana, pa u Gladnom polju nisam.
2: Pa ne znam jesam li bio sam u Gladnom polju, to sam rekao. Jesam li pored Plavog Grana, pa i gdje, iskreno nemam ti pojma.
0: A sigurno jesi jer je on na cesti, Andrej, moraš proći pored njega.
2: Mora, pa onda jesam. Onda jesam. Dobro. A stvarno rijetka su mjesta u BiH gdje ja nisam, gdje moja noga nije kračila.
1: Broj telefona na koji se možete prijaviti, dakle, pa mislim da to nije skupo, dakle, evo, pa nije, 35 evo... maraka za jedan tretman, ovaj, je stvarno džaba.
0: Pa nije.
1: Ako može pomoći, ako može pomoći, ako se čovjek može opustiti, smiriti, ako ima tih disanih problema, ako ima problem sa alergijama, ako će prestati kašljati, ako...
0: I ojačat će svoj imunitet, ako... to je najbolje što vi direktno jačate svoj imunitet, to je ono što je najbolje, već osjetite poboljšanje nakon jednog tretmana, a oni koji dođu osam, oni baš vide... cijeli taj.
1: Osam tretmana. Nakon koliko se smije ponavljati tretman?
0: Nakon osam tretmana, dvije sedmice pauze i preporučujemo i onda opet možete.
1: Ali ne, evo došao sam danas kad je meni sljedeći
0: termin. Dva puta sedmično je najbolje da dolazite.
1: Dobro.
0: I onda osam puta tako dok ne završimo. Kad završimo dvije sedmice pauza i možete opet nastaviti da dolazite.
2: Dakle, u suštini dva mjeseca nam je potrebno za jedan full tretman, da tako kažemo.
0: Jeste, da ste baš 100% sigurni da ste sve odradili, da je dobro. Vidim,
1: to bi bilo dobro sad krenuti pa za zimu kad
2: da se pripremim.
0: Sad se priprema, jer se zimi apiterapija ni ne radi, pčele tad miruju, nema apiterapije, sad treba da ojačate svoj organizam i da se pripremite. E sad, s obzirom na to da vaši slušatelji vole da dolaze kod nas, mi smo odlučili da svima onima koji dođu sa Hit FM-a, jave se da su nas čuli na Hit FM-u, da njima damo ovaj tretman 8-6 plus 2 gratis. Dakle, 6 plate, 2 dobiju gratis. I za porodice također, sve vaše porodice, pošto i to se često dešava, želi da dođe cijela porodica i njima dajemo 25% popusta ako su sa Hit FM-a.
1: Dobro, evo lijepo.
2: Krasno.
1: Možemo li danas podijeliti jedno da neko proba pa da mi njega pitamo sutra kako je bilo, ako je pomoglo, pa eto i nas.
0: Može dvije. Evo dvije ćemo dati. Dvije. Pošto vi imate puno slušatelja, znam da će biti gužva i svi hoće nešto da dobiju i vi stalno nešto.
1: 061 010 030, hvala Ledina, evo za dva slušatelja, dvije apiterapije besplatno. 061, evo da vidimo ko će nas zvati. Evo, zvoni telefon, da vidimo ko je sa nama. Želimo dobro jutro, u programu ste, halo.
3: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo dakle.

0: ono, hemije ubija i više nešto liječimo, a u stvari drugo uništavamo.
1: Jeste, ovdje je sve prirodno, tako da nema, mislim, nema nikakvih ni nuspojava, ni ništa se loše ne može desiti, samo može dobro djelovati na vaš organizam.
0: Dakle, ne postoji niti jedna nuspojava ovih tretmana?
1: Ne, do sad nije bilo apsolutno ništa, nije se desilo, tako da mi to generalno i pratimo. I kad neko dođe, naša kolegica, apiterapeutkinja Selma, ona ima svoj folder, ona tu zapisuje sve i da vam prije upitnik i prati, i pogotovo evo, pravo volimo kad imamo neki slučaj gdje osoba ide redovno kod ljekara i dolazi kod nas. I onda možemo da pratimo kako to djeluje, šta se dešava. Tako da sve je do sad bilo u redu.
0: Ništa. Naši slušatelji će ove sedmice doći, pa ćemo mi dobiti informacije i da ponovimo još jedan put. Najbolje je, dakle, 8 ovih tretmana.
1: Jest,
0: za potpuno osnaživanje. Tako, i to daje najbolje rezultate. Jedan, vi na prvo možete osjetiti razliku.
1: Apsolutno, vi odmah osjetite razliku. Ja sam neki dan radila isto sebi apiterapiju, odnosno kolekcija mi je radila apiterapiju, i ono što sam ja inače znam kad sam vadila nalaze da imam problema sa kisikom. Mene često boli glava, ja imam migrene i to je jedan ogroman problem za mene. Međutim, ja sam i prije radila apiterapiju, sve bude okej, nikakvih problema nije bilo. Međutim, sad kako sam radila nalaze, okej, znam da imam neki problema sa kisikom, i meni je kolegica radila apiterapiju, naravno ja to sve znam kako izgleda, ja sve normalno, normalno. U jednom momentu ja vidim nešto sa mnom se čudno dešava, i kolegica naravno mjeri saturaciju, sve naravno meni pita kao jesi li dobro, ja nju kažem ja sam sad shvatila, ja ne znam da dišem, ja ne mogu da dišem, nije mi dobro, kao ja se ne osjećam dobro, ali to je zapravo meni pokazalo da je moj nalaz zaista bio tačan, da meni ima nedostatak tog kisika. I kad sam završila do kraja apiterapiju i sve to kad je prošlo, malo sam sjela, odmorila se i već mi je bilo bolje, i onda sam shvatila okej, ništa, jedan tretman ove godine moram opet to sam. Tako da nastavljam dalje.
0: A jesi malo drugačija od prošli put?
1: Jesam malo se veselija, jel da?
0: Nešto mi druga žena.
2: Druga žena.
1: Jeste, Bogom tako se i osjećam. Mislim, kad čovjek prodiše, generalno bolje se osjeća, i sve to, kad uđe u vaš organizam, taj aerosol i nekako malo jači imunitet, dobijete više energije i sve. Mislim, te pčelice naše su stvarno posebne, ne zato što su naše, nego generalno, vi kad razmišljate o svijetu pčela, ja jako volim da slušam naše kolegu, svaka ta pčela ima svoju ulogu. Vi bukvalno u košnici imate pčele koje čiste, koje donose vodu, koje su zadužene, njih 3-4, ja to volim da gledam kad se uhvate pa prave kao vosak i te stvari, kod njih je sve savršeno uređeno, i ne može se desiti da pčela koja nije u toj košnici da dođe u tu košnicu kao ja došla. To se ne može desiti. One nažalost ubiju tu pčelu. Ako pčela zaluta u košnicu i dođe, one je ubiju.
0: Znači, opasne su pčele.
1: Ne daju joj da uđe, tu se zna bukvalno koordinate gdje je koja. I juče kad je padala kiša, kod nas je bio grad, vjerojatno kod vas nije padalo.
0: Ne,
1: ali bukvalno 5 minuta prije tog nevremena sve su pčelice bile u košnici. Košnice su pune, one rade, sve su se tu vratile jer su znali da će biti nevrijeme, one koje se nisu vratile nema ulaska, i to je to. One znaju svoje koordinate, gdje su otišle da se vrate, i taj njihov svijet je apsolutno nevjerovatan. I sve to što one unesu, što vi unesete u svoj organizam je zaista korisno.
0: Broj telefona za apiterapiju 062-989-998 ili nazovite nas pa ćemo vas uputiti. I evo, dakle, čuli ste, za slušatelje Hit FM-a 25% popusta za
1: neka,
0: sve apiterapije.
1: Neka se javi, neka dođu, a isto tako htjela bih da pozovem sve one koji samo žele da vide pčele, ili žele da nauče nešto novo, ili im je to zanimljivo, ili žele da dođe na naš pčelnjak da posjede, da ne znam, probaju maksus proizvode i sve to, svi su dobro došli, od nas je kafa gratis, šadrva, svi neka dođu.
0: Dobro, jedna molba, da li goš možete pitati, čerka 3 mjeseca kašlje, niko ne zna od čega, ona ima 3 godine, da li ona smije doći na terapiju? Dakle, rekli smo do 3 godine, i da ovo je ta...
2: Na granici je.
1: Pa ako njena mama, neka dođe u svakom slučaju da probamo, jer smo imali neki dan jednog dječaka, tako da njoj može pomoći za taj kašalj, a terapija djeluje. Sad samo da li će ona to uspjeti, da li će biti mirna, ali eto.
0: Aj pa, evo,
1: neka dođe.
0: U programu ste, želimo dobar dan, dobro jutro.
3: Ma, pokušavam da dobijem te karte, ali nema veze, meni treba broj telefona da zakažem tu terapiju, taj tretman.
0: 062 pišite, ili da vam pošaljemo na vaš broj.
3: Evo, piše
0: 062 989 998.
3: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama, prijatno, i to bi bilo to. Ljudina, opet nam doći.
1: Doći ću opet, i opet ću donijeti vaučare, naravno, za apiterapiju, tako da stvarno mi volimo vaše slušatelje, pogotovo ove dvije gospođe, moram još jednom da ih pozdravim, koji su spavali na pčelnjaku, i da ih pozovem da nam dođu opet, evo, i oni će dobiti 25% popusta od nas, jer su zaista posebne i ostale su nam u lijepom sjećanju.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama na pozivu. You ready?

0: pored tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je prava.
6: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Ti su ih nadigrali, ali ne mora znači da ćemo i mi. Eto.
1: Ma ne, smiješno mi je to, imamo jedan bod i vi već
0: planiramo.
1: Nema, mi smo već izračunali s kim igrati, kaže ok, Amerika, ajde, prošli grupu. E onda kaže, igrat ćemo, ok, jel, kaže, Norveška i ovaj Senegal, kaže, i on bi mogao proći, pa kaže, ako prođe. Hey, idemo ludo, idemo jako, idemo Brazil. Vidi, ako bi ko na svijetu volio da se to desi, ja bih volio.
0: Volio bih i ja, naravno da bih volio.
1: I mislim da ova reprezentacija je ujedinila ne samo Bosnu i Hercegovinu, dakle cijelu regiju, svi navijaju za nas. Dakle, da. Od Japana do ovih ostrva nekakvih.
0: Svi, zelenorskih.
1: Svima smo mi simpatični.
0: Jesmo, jer smo
1: što
0: mali, vjerovatni.
1: Što se tiče navijača, pokazali smo dakle kako to izgleda, ono, stvarno impozantno.
0: Posebno ono, na stadionima.
1: Kad se zapiva Halit.
0: Poljem se širi, miri Siljana.
1: Ono što nas je Halit. Što je Halid preselio, pa nije doživio da se Ljiljani pjevaju na ovim najvećim stadionima na svijetu.
0: Ja vjerujem da bi, da je
1: on bi bio
0: živ, ja vjerujem da bi on i bio tamo. Da, da. I
1: on
0: vjerujem,
1: 100%.
0: Mislim, to bi bilo jedna još posebnija atmosfera u tom slučaju.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente

Te banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. Unicredit Bank.

0: sa VIP Travels.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust,

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus apiterapija.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi.

0: Novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović upozorio je da je odziv dijaspore za registraciju na opće izbore 2026. godine veoma nizak. Do sada je registrovano manje od 8000 birača iz inostranstva. Rok za registraciju putem portala e-izbori traje do 21. jula. Evropska unija je kroz 10 godina u Bosni i Hercegovini uložila 10 miliona eura u lokalna partnerstva za zapošljavanje. Više od 2300 nezaposlenih osoba prošlo je obuke, a više od 800 dobilo je posao. Projekat povezuje obrazovanje, privredu i službe za zapošljavanje kako bi se odgovorilo na potrebe tržišta rada. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo osiguralo je 3,1 miliona maraka za nabavku medicinske opreme za klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Sporazum su potpisali ministar Enis Kasanović i direktor kliničkog centra Alen Pilav. Cilj je unaprijediti dijagnostiku, liječenje i kvalitet zdravstvenih usluga za pacijente. Općina Novo Sarajevo osigurala je 400.000 maraka za jednokratnu pomoć penzionerima. Oko 5.700 korisnika najnižih penzija dobit će po 70 maraka uz junsku penziju. Sporazum o isplati pomoći potpisali su načelnica općine Benjamina Karić i direktor Federalnog zavoda za

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Danas prije podne sunčano uz malu dumirenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu prije podne sunčano uz malu dumirenu oblačnost. Više oblačnosti u drugom dijelu dana, a moguće i pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1, dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina de.

0: tema. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.

0: nikog.
1: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
0: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

donosi pik.ba. Portugal i Uzbekistan večeras otvaraju program svjetskog prvenstva u 19 sati po našem vremenu u Houstonu, dok će Engleska i Gana igrati u 21 sat u Foxboru. Norveška je ranije savladala Senegal 3-2, a tokom noći očekuju se i susreti Hrvatska Panama te Kolumbija Demokratska Republika Kongo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u slučaju pobjede nad Katarom skoro sigurno ide u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U osmini finala Zmajevi bi mogli igrati protiv pobjednika grupe D, najvjerovatnije Sjedinjenih Američkih Država, koje su već osigurali prvo mjesto. Utakmica Bosna i Hercegovina-Katar igra se sutra o 21 sat po našem vremenu u Sjetlu. Leo Messi je u pobjedi Argentine nad Austrijom rezultatom 2-0 postigao oba gola i srušio čak 4 svjetska rekorda koji su upisani u Guinnessovu knjigu rekorda. Sa 18 golova postao je najbolji strelac u historiji mundijala uz najviše odigranih utakmica, pobjeda i minuta na svjetskim prvenstvima. Argentina je time nastavila pobjednički niz na turniru. Alžir je u drugom kolu grupe I svjetskog prvenstva napravio preokret i savladao ekipu Jordana rezultatom 2-1. Jordan je poveo golom Al Raždana, ali su Ben Wali i Žiri donijeli pobjedu Alžiru. U posljednjem kolu

0: može igrati protiv Austrije i pobjedom može izboriti nokaut fazu.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović upozorio je da je odziv dijaspore za registraciju na opće izbore 2026. godine veoma nizak. Do sada je registrovano manje od 8000 birača iz inostranstva. Rok za registraciju putem portala e-izbori traje do 21. jula. Evropska unija je kroz 10 godina u Bosni i Hercegovini uložila 10 miliona eura u lokalna partnerstva za zapošljavanje. Više od 2300 nezaposlenih osoba prošlo je obuke, a više od 800 dobilo je posao. Projekat povezuje obrazovanje, privredu i službe za zapošljavanje kako bi se odgovorilo na potrebe tržišta rada. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo osiguralo je 3,1 miliona maraka za nabavku medicinske opreme za klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Sporazum su potpisali ministar Enis Kasanović i direktor kliničkog centra Alen Pilav. Cilj je unaprijediti dijagnostiku, liječenje i kvalitet zdravstvenih usluga za pacijente. Općina Novo Sarajevo osigurala je 400.000 maraka za jednokratnu pomoć penzionerima. Oko 5.700 korisnika najnižih penzija dobit će po 70 maraka uz junsku penziju. Sporazum o isplati pomoći potpisali su načelnica općine Benjamina Karić i direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Halil Subašić. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura

0: Temperatura zraka u Sarajevu danas oko 30, a trenutno je 25 stepeni.
1: Uniesmart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1, dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
3: Lijep pozdrav svima i sretan vam utorak, 23. je junski dan, ljeto nam je tu, visoke temperature također, pa pijte dosta vode, znate već da su 2 litra neophodna kako bismo ostali hidrirani, a mi ćemo i danas na Hit FM-u zadržati dobro raspoloženje uz najbolju muziku, pa ostanite sa nama.
4: Dobar dan Sarajevo, dobar dan Sarajevo, 104.9 Hit FM.

0: Bio je to SARS na Hit FM-u danas, a u nedjelju su pjevali na Wilsonovom i napravili super atmosferu. Bend ove godine obilježava 20 godina postojanja, te je samim tim za njih ovaj nastup bio posebno važan. Nastup je bio upotpunjen bogatom gastronomskom ponudom i brojnim sadržajima za posjetioce, što je doprinijelo osjećaju pravog ljetnog festivala na otvorenom. Organizatori su i ovog puta uspješno spojili i muziku i druženje i kulinarske sadržaje, pretvarajući prostor u Zmiljacku u jedno od najposjećenijih mjesta u gradu, pa eto, ako ne znate gdje biste večeras, Street Food Market na Wilsonovom vas čeka, svjetsko prvenstvo još traje pa tamo možete gledati i utakmice. Sad idemo sa blokom reklama, pa nastavljamo sa hitovima.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Yes, dobro si. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
5: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba.

0: VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
5: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Beyoncé na Hit FM-u ovog utorka i to sa hitom Crazy in Love koji danas slavi 23 godine. Da, Beyoncé se te 2003. odvažila i krenula u solo karijeru, izdala svoj prvi solo album i nekako se baš ova pjesma najviše proslavila. A album je osvojio 5 Grammy nagrada. Pa eto, idemo mi kroz ovaj utorak uz još jedan hit Beyoncé Deja Vu. Bass.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini bilježe blagi pad prateći kretanja na svjetskom tržištu nafte nakon smirivanja tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela u Federaciji BiH košta od 2,79 do 3 konvertibilne marke i 6 feninga, a benzina od 2,69 do 2,99 konvertibilnih maraka. Stručnjaci navode da bi u zadržavanje sadašnjih cijena nafte u narednom periodu moglo doći do dodatnog pojeftinjenja goriva. Predstavnici Ujedinjenih nacija i Ministarstva saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine upozorili su na porast govora mržnje i negiranja zločina i glorifikacije ratnih zločinaca u javnom prostoru. U Sarajevu je danas predstavljen projekat usmjeren na jačanje društvene kohezije i borbu protiv podjela kroz unapređenje medijskog okruženja, jačanje institucija i suzbijanje govora mržnje, posebno prema ženama i djevojčicama. Sezonski voz na relaciji Sarajevo-Ploče ponovo će saobraćati od 26. juna do 30. septembra. Polazak iz Sarajeva je u 7 sati 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati 26 minuta. Cijena karte u jednom pravcu iznosi 29 maraka i 30 feninga, dok povratna karta košta 48 maraka i 30 feninga. Putovanje traje oko 3 sata i 20 minuta. Košarkaški klub Bosna BK Telekom nalazi se u teškoj situaciji, poručuje novi predsjednik upravnog odbora kluba Nihat Selimović. Istakao je da klub trenutno ima samo jednog igrača pod ugovorom i nijednog trenera, ali da je prijavljen za ABA ligu i prvenstvo Bosne i Hercegovine. Najavio je reforme, jačanje omladinskog pogona i veću otvorenost kluba prema javnosti i partnerima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prijepodne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. I u Sarajevu više oblačnosti u drugom dijelu dana, a moguće i pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever.

0: Lugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
3: I evo nas u novom zajedničkom satu na Hit FM-u ovog 23. junskog dana. Vijesti i aktualnosti u 13. smo čuli. Hvala Andrej, a mi sad idemo dalje sa hitovima za ovaj utorak i slušat ćemo sjajnog Zdravka Čolića i jednu od pjesama sa njegovog albuma Zavičaj koji je objavljen baš na današnji dan 2007. godine. I da, glavnu koncertnu promociju ovog albuma Zdravko Čolić je priredio na beogradskom stadionu Marakana i po treći put u svojoj karijeri Čola je napunio ovaj najveći stadion u regionu. Ukavši tako oko 80.000 gledatelja. A tekst za pjesmu koja slijedi napisao je legendarni Đorđe Balašević.

svijetu smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

Bile su to Divlje jagode na Hit FM-u i jedna od onih emotivnih balada koja se sluša i voli već 43 godine. Ne želiš kraj, mada je tu. Poznati stih otpjevan i objavljen na njihovom albumu Motori 82. I naravno da je naslovna pjesma postala njihov zaštitni znak i najveći hit. A na ovom albumu Divljim jagodama se pridružio i novi pjevač Alen Islamović umjesto Tonija Jankovića, koji je tad započeo solo karijeru. Pa evo još jedan hit sa tog albuma koji je bio dobro prihvaćen od strane publike, a i danas se rado sluša, ali prije toga blok reklama. Ostanite sa nama.

moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: slušaš je Hit FM Radio Sarajevo. Samo hitovi.
1: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: I stiglo nam je ljeto, a s njim i kraljica osvježenja, lubenica. Ne znam jeste li vi onaj tip osobe koji čisti sjemenke iz lubenice i

0: pa tek onda uživa u okusu. Ako jeste, evo jedne zanimljive priče za vas i sljedeći put prije nego što krenete čistiti svaku sjemenku iz kriške, znajte da te male crne sjemenke koje često završavaju u smeću zapravo nisu za baciti. Sjemenke lubenice bogate su korisnim nutrijentima poput magnezija, željeza, kalcija i proteina, a mogu doprinijeti boljoj probavi, zdravlju srca i dodatnoj energiji. Naravno, ne treba pretjerivati, kao i sa svime važna je umjerenost. Veća količina može izazvati nadutost ili probavne tegobe, posebno ako ih organizam nije navikao. Dakle, sljedeći put kad uživate u hladnoj lubenici, sjetite se, možda se najbolji dio krije upravo u onome što smo godinama bacali. Uživajte u ljetu i lubenici uz najveće hitove.
1: Dobar dan, Sarajevo!
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Hit FM Radio.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće-Ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala. Vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini bilježe blagi pad prateći kretanja na svjetskom tržištu nafte nakon smirivanja tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, liter dizela u Federaciji BiH košta od 2,79 do 3 konvertibilne marke i 6 feninga, a benzina od 2,69 do 2,99 konvertibilnih maraka. Stručnjaci navode da bi u zadržavanje sadašnjih cijena nafte u narednom periodu moglo doći do dodatnog pojeftinjenja goriva. Francuska se suočava s jednim od najjačih toplotnih valova posljednjih godina. Nacionalna meteorološka služba Meteo France izdala je crveni alarm za 54 departmana uz temperature koje u pojedinim područjima prelaze 40 stepeni Celzijusa. Vrućine već utiču na rad škola i željeznički saobraćaj, a od vikenda je prijavljeno i oko 20 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteorolozi upozoravaju da bi ekstremno toplo vrijeme moglo potrajati do kraja sedmice. Sezonski voz na relaciji Sarajevo-Ploče ponovo će saobraćati od 26. juna do 30. septembra. Polazak iz Sarajeva je u 7 sati i 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Cijena karte u jednom pravcu iznosi 29 maraka i 30 feninga, dok povratna karta košta 48 maraka i 30 feninga. Putovanje traje oko 3 sata i 20 minuta. Košarkaški klub Bosna BK Telekom nalazi se u teškoj situaciji, poručuje novi predsjednik upravnog odbora kluba Nihat Selimović. Istakao je da klub trenutno ima samo jednog igrača pod ugovorom i nijednog trenera, ali da je prijavljen za ABA ligu i prvenstvo Bosne i Hercegovine. Najavio je reforme, jačanje omladinskog pogona i veću otvorenost kluba prema javnosti i partnerima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pre podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. I u Sarajevu više oblačnosti u drugom dijelu dana, a moguće i pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 26 stepeni.
1: Uniesmart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Utorak je i u minutama smo iza 14 sati, dakle vrijeme je da se pozdravim sa vama za danas. Uživajte u ostatku dana.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, black box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
6: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
6: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Tem Sport donosi pik.ba.
1: Portugal i Uzbekistan večeras otvaraju program svjetskog prvenstva u 19 sati po našem vremenu u Houstonu, dok će Engleska i Gana igrati u 21 sat u Foxboru. Norveška je ranije savladala Senegal 3-2, a tokom noći očekuju se i susreti Hrvatska Panama te Kolumbija Demokratska Republika Kongo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra ključnu utakmicu protiv Katara u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Nakon jednog boda iz dva meča, Zmajevima je pobjeda praktično imperativ. Uoči susreta pažnju javnosti privukla je emotivna poruka iz porodice selektora Sergeja Barbareza uz poruku podrške i nade u prolazak dalje. Svjetsko prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku donosi zanimljive navijačke scene. Naime, pažnju javnosti privukli su navijači Norveške, koji tokom utakmica svoje reprezentacije izvode koreografiju simuliranja veslanja, inspirisanu vikinškom tradicijom. Nakon pobjede nad Senegalom, slavlju se pridružio i kapiten Martin Odegaard, što je dodatno oduševilo navijače, ali i medije. Fudbalska reprezentacija Njemačke ostala je bez stopera Nika Schlotterbecka do kraja svjetskog prvenstva zbog teške povrede skočnog zgloba. Defanzivac Borussije Dortmund povrijedio se u pobjedi nad obalom Slonovače. Selektor Julian Nagelsmann sada mora tražiti novo rješenje u zadnjoj liniji, a kao glavna opcija spominje se Antonio Ridiger.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrat.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summerfest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Agencija za identifikaciju, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA odbacila je navode Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine ocijenivši ih netočnim i pravno neutemeljenim. Iz ove institucije poručuju da je oblast elektronskog potpisa jasno uređena zakonom te da druga agencija nema nadležnost nad ovjerivacima kvalifikovanih certifikata. IDEA je najavila i korištenje svih pravnih sredstava u zaštiti svojih nadležnosti. Vijeće regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine upozorilo je na zastoj u donošenju zakona o elektronskim komunikacijama i moguće negativne posljedice po rad regulatora. Istaknuto je da je neophodan transparentan i stručan nastavak zakonodavne procedure uz učešće svih nadležnih institucija. Razmatrani napredak u izradi pravila o registru ne zove nakon javnih konsultacija. Na području općine Iliđa služba za poslove sa strancima otkrila je 42 strana državljana bez zakonitog boravka u Bosni i Hercegovini te identifikovala osobe osumnjičene za krijumčarenje migranata. Tokom akcije dio lica smješten je u imigracioni centar Istočno Sarajevo, dok su ostali upućeni u prihvatni centar Blažuj. Aktivnosti su provedene u saradnji sa graničnom policijom Bosne i Hercegovine. U sarajevskom naselju Dolac Malta počeli su radovi na montaži nove kvartovske pijace. Objekat od 100 kvadratnih metara biće natkriven i imaće 12 modernih tezgi s magacinskim prostorom. Iz općine Novo Sarajevo poručuju da će pijaca omogućiti bolje uslove za trgovce i građane te rad tokom cijele godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozona Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 30, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan i dobrodošli. Evo nas u poslijepodnevnom programu na Hit FM-u. Družimo se do 18 sati i danas idemo lagano u nove poslijepodnevne pobjede. Nekako nam je to baš onako prirodno i puno lakše. Dobra muzika na talasima Hit FM-a do 18 sati. Budite tu uz zanimljive informacije. Dan prođe sat po sat.

svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ide Alka Vujica, laži, laži, laži me. Ovo je jedna sjajna pjesma. Vratili smo se onako u neke tinejdžerske dane kada su ovo bili veliki hitovi. A evo, i dan danas je vrlo rado poslušamo. Sigurna sam da ste uživali.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
4: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada 4,95. Više na robot.ba.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
6: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i

15:30 i evo vrlo jednostavnog pitanja za danas. Gdje ćete ovog ljeta? Stiglo nam je ljeto i kalendarski, godišnji odmori su već isplanirani, a mnogi su svoje kofere vjerovatno već počeli pakovati. Turističke agencije kažu da građani Bosne i Hercegovine i ove godine najviše biraju Tursku, posebno Antaliju, Bodrum i Marmaris, zatim Egipatsku Hurgadu, ali i Hrvatsku i Crnogorsku obalu. Sve su popularniji kraći city break odmori u gradovima poput Pariza, Barcelone i Rima. Stručnjaci ističu da su Antalija i Hurgada među najisplativijim opcijama upravo zbog velikog broja all-inclusive aranžmana koji olakšavaju planirane troškove. Naravno, svako bira prema svojim željama i mogućnostima, neko jedva čeka more, neko ne može zamisliti ljeto bez planine i svježeg zraka, a neko će nekoliko slobodnih dana iskoristiti za istraživanje europskih gradova. Opet s druge strane, neko će najljepši odmor provesti u svojoj vikendici ili kod porodice. I sve je to sasvim u redu, jer najvažnije je da se odmorimo, napunimo baterije i vratimo se svakodnevnici s osmijehom. Pitanje dana, vraćam se na sami početak. Gdje ćete ljetovati ove godine? Jeste li već isplanirali godišnji odmor ili još uvijek razmišljate gdje biste? Pišite mi na 061 010 030, Viber broj. FM.

0: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
0: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
0: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerojatno.

0: uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2. i 3. jula razmatraće zahtjev SNSD-a za ocjenu ustavnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Riječ je o odredbi o neizvršavanju odluka visokog predstavnika po kojoj je ranije osuđen Milorad Dodik. Sud će odlučiti da li uopšte prihvata predmet, a eventualno razmatranje merituma moglo bi predstavljati pravni presedan u Bosni i Hercegovini. Sektor trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2025. godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što je 84% više nego 2016. godine, pokazala je analiza Finansijsko-informatičke agencije. U sektoru radi više od 89.000 radnika, a neto dobit iznosi 1,79 milijardi maraka. Najveći dio prihoda dolazi iz veleprodaje, dok izvoz učestvuje sa svega 2,6%, što ukazuje na prostor za dalji rast i jačanje konkurentnosti. Direktor Agencije za identifikacioni dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević poručuje da Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine pokušava osporiti nadležnost IDE za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa. Naveo je da je to oblast jasno uređena zakonom i da je nadležnost na državnom nivou. Odluku Agencije za zaštitu ličnih podataka nazvao je politički motivisanom i najavio pravne korake pred sudom BiH, ustvrdio da se u praksi rad IDE neće mijenjati. Bosna i Hercegovina 2. godinu zaredom najveći emiter sumpor dioksida iz termoelektrana na ugalj u regiji, navodi se u izvještaju Comply or Close 2026. Autori upozoravaju da emisije zagađujućih materija višestruko promašuju dozvoljene granice te traže hitne mjere za termoelektrane Ugljevik i Gacko. Preporučuje se i zatvaranje pojedinih blokova termoelektrana u Tuzli i Kaknju uz jasne rokove za postepeno napuštanje uglja u Bosni i Hercegovini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana, usred dnevnog razvoja oblačnosti, registrovani su rijetki lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu će sutra prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Prošlo nam je 16 sati, a podsjećam vas da danas govorimo o ljetnim odmorima. Prema podacima turističkih agencija iz Bosne i Hercegovine, među najtraženijim destinacijama ove godine su Turska, Egipat te Jadranska obala Hrvatske i Crne Gore, dok mnogi biraju i kraća putovanja u evropske gradove. Pitanje dana glasi, gdje ćete ljetovati ove godine? A evo šta ste nam pisali na 061 010 030 Viber broj. Edina kaže, mi smo već rezervisali nije daleko, lijepo nam je i svake godine se vraćamo s predivnim uspomenama. Jasmina kaže, ovog ljeta prvi put idem u Antaliju, čujem sve najbolje i jedva čekam da vidim zašto je toliko popularna. Mario poručuje, ne idem nigdje na more, godišnji ću provesti na Vlašiću, iskreno o tome se najviše radujem. Ida piše, plan je nekoliko dana u Budvi, a poslije jedan vikend u Trebinju, volim kombinovati more i obilazak gradova. Safet piše, najljepši odmor mi je kod kuće na selu, tišina, priroda, roštilj i porodica, meni više od toga i ne treba. Ja vam na ovome zaista zavidim. Hvala vam lijepa na svim ovim porukama, ova mi tišina treba. Treba mi neki reset, ja sam sebi definitivno kada odem ove godine na godišnji, onako zadala neki cilj. Eto, da ne kažem zadatak, nego cilj da telefon utišam, kako mail, tako i sve ove aplikacije koje koristimo, sve, ne znam, ove društvene mreže. Jednostavno sve to da utišam, ostavit ću telefon da imam naravno pozive, ako bi neko nešto baš hitno trebao ili ako bi neko baš nešto hitno trebao. Ali, rekla sam, cilj ove godine je ležaljka, hladovina i knjiga. Ništa, apsolutno ništa me drugo ne zanima. Jednostavno nekad naš organizam kaže dosta, moraš stati, povući ručnu i pobrinuti se o meni. E pa evo, ja slušam svoj organizam i danas se to čuje po mom glasu da definitivno imunitet malo pada, pa se dešavaju neke nepredviđene virusne pojave tipa stomačnih virusa, grlobolje, uhobolje i svih ostalih stvari koje evo ljeto nosi i klime rade, prašine je puno u zraku, pa naravno odmah i naš organizam puno osjetljiviji. Dakle, Slušam svoj organizam i kažem sebi, cilj ti je telefon odmaknuti što dalje od sebe, bar tu sedmicu godišnjeg odmora koji ćeš koristiti ono u cugu, što se kaže, a o tim izazovima bismo možda mogli govoriti i narednih dana, da vidim koji ste cilj vi pred sebe postavili za godišnje odmore. Ali o tom potom, danas smo govorili gdje ćemo ići na godišnji odmor, kako ćemo se provesti i zaista super ste, onako baš ste raznoliki, uživajte gdje god da odete i iskoristite svaki minut da ga provedete kvalitetno sa svojom porodicom, prijateljima, ljudima koje volite.

0: Moja Bogda Sna i Dino Merlin. Idemo dalje, super pjesme slušamo na talasima Hit FM-a i po našem i po vašem izboru. Nemojte zaboraviti da imamo i muzičke želje. 061 010 030, pišete mi na Viber broj.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125.

Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Joj, tebe, pa finale je u Amerc. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
4: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
6: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
7: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
8: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
9: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2. i 3. jula razmatraće zahtjev SNSD-a za ocjenu ustavnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Riječ je o odredbi o neizvršavanju odluka visokog predstavnika po kojoj je ranije osuđen Milorad Dodik. Sud će odlučiti da li uopšte prihvata predmet, a eventualno razmatranje merituma moglo bi predstavljati pravni presedan u Bosni i Hercegovini. Sektor trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2025. godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što je 84% više nego 2016. godine, pokazala je analiza Finansijsko-informatičke agencije. U sektoru radi više od 89.000 radnika, a neto dobit iznosi 1,79 milijardi maraka. Najveći dio prihoda dolazi iz veleprodaje, dok izvoz učestvuje sa svega 2,6%, što ukazuje na prostor za dalji rast i jačanje konkurentnosti. Direktor Agencije za identifikacioni dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević poručuje da Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine pokušava osporiti nadležnost IDE za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa. Naveo je da je to oblast jasno uređena zakonom i da je nadležnost na državnom nivou. Odluku Agencije za zaštitu ličnih podataka nazvao je politički motivisanom i najavio pravne korake pred sudom BiH uz tvrdnju da se u praksi rad IDE neće mijenjati. Bosna i Hercegovina 2. godinu zaredom najveći emiter sumpor dioksida iz termoelektrana na ugalj u regiji, navodi se u izvještaju Comply or Close 2026. Autori upozoravaju da emisije zagađujućih materija višestruko promašuju dozvoljene granice te traže hitne mjere za termoelektrane Ugljevik i Gacko. Preporučuje se i zatvaranje pojedinih blokova termoelektrana u Tuzli i Kaknju uz jasne rokove za postepeno napuštanje uglja u Bosni i Hercegovini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su rijetki lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. Sutra prije podne sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu će sutra preovladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati i idemo dalje sa danom. Naravno, Drive Time nam traje do 18 sati. Ovih dana nekako nam je previše sparno i vrućina tokom dana. Onda u poslipodnevnim satima uvijek imamo grmljavinu, ponegdje padne kiša. Evo kažu, ta neka ćelija dolazi nam. Bila je u Sloveniji, kažu da je grad padao veličine lješnjaka. Stiže prema Zagrebu, sigurna sam da će doći do nas. Nas ništa ne može mašiti, ali kada su vremenske prilike u pitanju, neće biti stabilnijeg vremena tamo do iza 6. jula, tako bar najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kažu, preko dana sparno i vruć

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Severina i Lana, ja sam rođena da budem prva, jedna sjajna balada, jedna sjajna pjesma, dvije sjajne hrvatske pjevačice, a idemo mi dalje sa našim programom, tu smo, družimo se do 18 sati.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini.

0: gdsport.ba.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat Aria Mall.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marku 20. Više na robot.ba.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je i evo stižu nam vijesti iz košarke kada je kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u pitanju i nažalost protiv Turske i Srbije kada budemo igrali neće moći igrati Canan Musa, a neće moći igrati ni drugi naš najbolji košarkaš što je Jusuf Nurkić. Ovo je sve potvrdio trener naše košarkaške reprezentacije i dodao je da je kod Muse riječ zaista o ozbiljnoj povredi, hrskavica desnog koljena zahtjeva oporavak od mjesec dana, čak je u razgovoru s medicinskim timom konstatovao da je velika sreća što Canan neće morati na operaciju. Doktori su savjetovali mirovanje do 21. jula, svako narušavanje procesa liječenja može ugroziti Cananovu karijeru.

To niko od nas ne želi, samo mu želimo brzo oporavak i što prije da se vrati na teren, a podsjećam vas da naši zmajevi, košarkaški zmajevi, 2. jula igraju protiv Turske utakmicu u areni Husein Smajlović u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati u Srbiji. Idemo u Zenicu 2. jula podržati naše momke.

0: Aš mala, aš mala, aš mala, da vas šule.
1: Molim.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Mi najavio pravni korak pred sudom BiH, ustvrdio da se u praksi rad ideje neće mijenjati. Bosna i Hercegovina drugu godinu zaredom najveći emiter sumpor dioksida iz termoelektrana na ugalj u regiji, navodi se u izvještaju Comply or Close 2026. Autori upozoravaju da emisije zagađujućih materija višestruko promašuju dozvoljene granice te traže hitne mjere za termoelektrane Ugljevik i Gacko. Preporučuje se i zatvaranje pojedinih blokova termoelektrana u Tuzli i Kaknju uz jasne rokove za postepeno napuštanje uglja u Bosni i Hercegovini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su rijetki lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu će sutra preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: 18 sati, otkuca sad pa sad. Evo ja dok se okrenem, dok malo onako raspišem koju poruku s vama, prođu ta 3 sata. Želim vam ugodan ostatak dana i naravno dobro se odmorite. Družimo se sutra od 15 sati. Ćao!

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba. 13. dan svjetskog prvenstva donosi završetak drugog kola grupne faze uz četiri zanimljiva duela. Program otvaraju Portugal i Uzbekistan u Houstonu, gdje Portugalci traže iskupljenje nakon remija, a fokus je i na Cristiano Ronaldo. U 22 sata u Bostonu igraju Engleska i Gana, gdje Englezi pobjedom mogu osigurati plasman dalje. Noć donosi duel Hrvatske i Paname u Torontu, dok se kolo zatvara susretom Kolumbije i Demokratske republike Konga u Guadalajari. Selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić i vezista Mateo Kovačić najavili su duel drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname u Torontu sat iza ponoći. Dalić poručuje da ekipa mora biti čvršća u odbrani nakon poraza od Engleske, dok Kovačić ističe da su vatreni analizirali greške i spremni su za pobjedu u ključnom meču za prolazak grupe. Selektor reprezentacije Engleske Thomas Tuchel kritikovao je pauze za osvježenje i hidrataciju na svjetskom prvenstvu, poručivši da one prekidaju ritam igre i mijenjaju njen karakter. Istakao je da su takve pauze ranije bile kraće i korištene samo po potrebi, dok su sada standard u svakom meču, što po njegovom mišljenju dijeli utakmicu na četvrtine. Engleska večeras u Bostonu od 22 sata igra protiv Gane u drugom kolu grupe L. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u Salt Lake City odradila službeni trening uoči odlučujuće utakmice protiv Katara na svjetskom prvenstvu. Zmajevi će nakon treninga otputovati u Seattle, gdje ih sutra očekuje susret trećeg kola grupe B. Utakmica počinje u 21 sat po našem vremenu. Igra se na stadionu Lumen Field u Seattle, koji tokom mundijala nosi naziv Seattle stadion. Ovaj stadion prima oko 69.000 gledatelja i poznat je po izuzetno glasnoj atmosferi. Zmajevi se nadaju pobjedi koja bi ih ostavila u borbi za nokaut fazu svjetskog prvenstva.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomen.

0: Finalnih 50% na novu kolekciju US Polo ASSN. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
1: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Portugal i Uzbekistan večeras otvaraju program svjetskog prvenstva u 19 sati po našem vremenu u Houstonu, dok će Engleska i Gana igrati u 21 sat u Foxboru. Norveška je ranije savladala Senegal 3-2, a tokom noći očekuju se i susreti Hrvatska Panama te Kolumbija Demokratska Republika Kongo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra ključnu utakmicu protiv Katara u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Nakon jednog boda iz dva meča, Zmajevima je pobjeda praktično imperativ. U oči susreta pažnju javnosti privukla je emotivna poruka iz porodice selektora Sergeja Barbareza uz poruku podrške i nade u prolazak dalje. Svjetsko prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku donosi zanimljive navijačke scene. Naime, pažnju javnosti privukli su navijači Norveške, koji tokom utakmica svoje reprezentacije izvode koreografiju simuliranja veslanja, inspirisanu vikinškom tradicijom. Nakon pobjede nad Senegalom, slavlju se pridružuje kapiten Martin Odegaard, što je dodatno oduševilo navijače, ali i medije. Fudbalska reprezentacija Njemačke ostala je bez stopera Nika Schlotterbecka do kraja svjetskog prvenstva zbog teške povrede skočnog zgloba. Defanzivac Borussia Dortmund povrijedio se u pobjedi nad obalom Slonovače. Selektor Julian Nagelsmann sada mora tražiti novo rješenje u zadnjoj liniji, a kao glavna opcija spominje se Antonio Ridiger.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrati.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kup.

0: telefon u moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
2: nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada 4,95, više na robot.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske gorenje frižidere. Za svaki dom.

0: Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Ba. 13. dan svjetskog prvenstva donosi završetak drugog kola grupne faze uz četiri zanimljiva duela. Program otvaraju Portugal i Uzbekistan u Houstonu, gdje Portugalci traže iskupljenje nakon remija, a fokus je i na Cristiano Ronaldo. U 22 sata u Bostonu igraju Engleska i Gana, gdje Englezi pobjedom mogu osigurati plasman dalje. Noć donosi duel Hrvatske i Paname u Torontu, dok se kolo zatvara susretom Kolumbije i Demokratske republike Konga u Guadalajari. Selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić i vezista Mateo Kovačić najavili su duel drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname u Torontu sat iza ponoći. Dalić poručuje da ekipa mora biti čvršća u odbrani nakon poraza od Engleske, dok Kovačić ističe da su vatreni analizirali greške i spremni su za pobjedu u ključnom meču za prolazak grupe. Selektor reprezentacije Engleske Thomas Tuchel kritikovao je pauze za osvježenje i hidrataciju na svjetskom prvenstvu, poručivši da one prekidaju ritam igre i mijenjaju njen karakter. Istakao je da su takve pauze ranije bile kraće i korištene samo po potrebi, dok su sada standard u svakom meču, što po njegovom mišljenju dijeli utakmicu na četvrtine. Engleska večeras u Bostonu od 22 sata igra protiv Gane u drugom kolu grupe L. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u Salt Lake City odradila službeni trening uoči odlučujuće utakmice protiv Katara na svjetskom prvenstvu. Zmajevi će nakon treninga otputovati u Seattle, gdje ih sutra očekuje susret trećeg kola grupe B. Utakmica počinje u 21 sat po našem vremenu. Igra se na stadionu Lumen Field u Seattleu, koji tokom mundijala nosi naziv Seattle Stadion. Ovaj stadion prima oko 69.000 gledatelja i poznat je po izuzetno glasnoj atmosferi. Zmajevi se nadaju pobjedi koja bi ih ostavila u borbi za nokaut fazu svjetskog prvenstva.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu.

0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM